0: Өрдөө параскал гэж асар хаамаа юу ковгоро
1: том гороо
0: зэмзио үчидэ битээ юм зот ёо ош хүчван вогд мэ ош сана битээ юу тусаа шапет тутат мэн яхара сан маны тарадим мэ дүксөрэн саунге ёок дүкжоб бэди үнэдэ
2: яни нам мидим бота политикар
0: дэд ёок үчүн тагдан пчогон чыгара танамаган болсай болып кетерген мәне дейді шен топама бе
2: санган бітті сауал
0: хош
2: неге одан бүгіп ара ітсе ертесіге баш ауырыйды
0: енді бұл араның ішінде спирт бар де күйдір ала оны ішкен адам ішінде микробы өліп тарашыда қатып қалады кейін ертесіге келсе ертесіге баш тірі қойған микробы өлген микробыны дафан қылышады
2: ааа
0: ошенге баш ауырыйды

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, аслзода? Аслзода қара, зор ашулы екені. Асал, вой маму қыз ұқылашыны. Туру ниннен, нима қылсаң ұртоқ? Қотта қолен үйді ұқыла осамы?
3: А, нима дедің қаны? Назо, нима қалақты бересам, маза қылып ұқыла отудымы?
2: Концертке кеген одамам ұқылайдымы? Қараген шуында зор мақам етіш ваттықу.
3: Ха, астойды зорлікден нақты ярым сағат ұқылап мәні.
2: Етші орта, шуын немеге қатты ашуланы күчкені тарелке білін етіш аркені?
3: Шуынян білмейсі амына зо, агер білсен қатты тарелкеде етіш үшчу, қатты көн ағыз керек. Құтты мәне кетімі ағызы кеқшеген.
2: Ха, ені ұрш дейлемі деймені, емонлашке түшіп қалының бір пәсті.
3: Кечі мән білін гәпләшіп тұрып, елімізден өтіп кет өткен қызлығы гәп отсы болады ма?
2: Өзі сәнге етемәну, егетейіні юреге без остановка деп. Қызланы көрсе, томам, тоқтамы кетеді.
3: Шықылып де. 2 дуга.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.